佩佩都真係幾鍾意食湯圓㗎咁啊，無論佢係即係有呢一個叫做呢個片糖嘅薑水底啦，又或者呢將佢變為好似雷沙湯圓啊，我都好鍾意嘅。當然啦，我最鍾意食嘅餡呢